0: Седьмое ура, доброе утро. Знаю, Каин Матица с тобой сбоева на антене. А сте всегда спрашивали, катер е па най-хит мојга најлюбшка глазбеника? Кар рецима, мене ше ж Домјано Давид, нјему па тале.
1: Писмо, тој фул занимил се, што тут јас гледа тие ствари и на тоа е па најлюбши комат од The Weeknd-а.
0: Dirty Diana od Michaela Jacksona, okej. Okay. Zdaj pa čas, da nam še ti napišeš svoj najhit na www.radioantena.si, ker ti lahko prinese pametno uro Samsung Galaxy Watch.
2: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
1: Točno tako, mi da pa vas lahko pokličeva in vam vaš najhit tudi zavrtiva. Tako da dobro jutro, komu?
3: Prosim, Jerneja pro telefonu.
1: Jerneja, živo, Matici, in kaj je tukaj z anteninga zajtrka?
0: Ojla!
1: Na najhit si napisala na www.radioantena.si, a bo to držal?
3: Ja, res je.
1: Kjero pesem pa si napisala?
3: On the floor.
1: Ok, zakaj pa je ta komad...
0: Jennifer Lopez!
1: Zakaj pa je ta komad tep tako ljub?
3: Zato, ker je v bistvu tak, kad te sprav na plesišče in ja, iz tega razloga.
1: In radi imamo ples, radi imamo zabavo, tako da je nači skrene čestitke, točno ta komad bomo zavrteli.
0: Jej!
3: Oh, super, hvala.
0: Tako dobiš glasbeno željo, pa še ena dobra novica, mava.
1: Ja, da greš v finalni žreb za čist novo, čist hudo Samsung Galaxy Watch pametno uro, tako da iskrene čestitke.
0: Čestitke.
3: Oh, hvala lepa, hvala.
0: Z veseljem.